kad sam 2007. do 2012. imao taj jedan frontalni uspjeh, TV reklama, album, mediji, svašta nešto, stvarno sam bio ta neka, da tako kažem, zvijezda, ali ja se nisam na neki način znao nositi sa tim. Otkud moja muzika u Heineken TV reklami, otkud ovo, otkud ono. Prije toga 12 godina sam stvarno vježbao, trudio se i za vrijeme školovanja. Imao kao student jednu najveći arhiva biblioteka u svijetu za harmoniku i knjige i svašta nešto. Me je interesovalo to. I onda se to dogodi da postaneš poznat, ali postane ti važnije u jednom momentu da budeš u medijima nek zaista ta suština. Što sam ja kasnije vidio kod Robert Smitha The Cure, da je suština važnija milion puta više od bilo kakvog celebrity ili čak, da tako kažem, socijalno-političkog konteksta. Sorry, ali umjetnost je umjetnost i koristi za dobrobit, ne da se istorija mijenja iz dana u dan. Ona je jedna. Tako da sam to jednostavno naučio taj aspekt i nisam pravio ikakav pritisak medijski. U jednom momentu nisam bio, da tako kažem, in. I zaista vidio sam ja u medijima protekli mjeseci, ovo niko nije očekivao. Taj album Mediterraneo je prije svega spajanje ljudi po ljudskosti i ljubavi, a ne po razlikama. I ne da se traže razlike. Sav je taj Mediteran jedan. I očigledno je, kad sam osvirao taj koncert na Braču i dobacio do toga da mogu konačno osviram Clair de Lune i Asturias i sve ove stale, plus sam posvetio Janezu i pokojnom i Sande kompoziciju i skulpture, i to je bilo isto svjetska premijera. Ja sam neki način nosio te Janezove dedane. Robert Smith tad nije bio, ali to očigledno došlo do njega. Taj program je sad to zajedno. Ali tu niko nije odlučio, očigledno sem samog Robert Smitha, koga će pozvat na Teenage Cancer Trust, osim oficijalnih umjetnika. Dogodilo se da ja budem gost, star guest. Došao taj email 17. februara, gdje je pola maila bio od strane jednog direktora menadžera iz Velike Britanije. Naslov maila Teenage Cancer Trust Royal Albert Hall, koncert.

0: Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je emisija Bonus Klasika. Naš gost je Nihat Rustambegović, solista na klasičnoj harmonici i kompozitor. Albert Hall, da se vratimo, to je bilo 7 koncerata. Svaku noć uči, ja pretpostavljam i sa nešto treme, ili možda će se trema razbijat kako koji koncert prolazi, održati jedan program oko sat vremena, različit, gledat publiku i tako jednu veliku salu. Dobro, imali ste iskustva sa koncert Hebao, koji je također jedna ogromna i ugledna sala. Kako je to izgledalo iz prve ruke sa pozornice?
1: Meni je bio san doći u Veliku Britaniju da svira. To je prvo. I to još traje 15-20 godina. Onda sam Royal Albert Hall pojam je bio, jer sam gledao koncerte na televiziji, na YouTube-u i ono, palo mi na pamet, nije bilo da ću ja ikad tu zasvirati. Nekoliko kolega iz svijeta harmonike klasične su svirali jedan put ili dva put. To je bilo u skopu nekih projekta, ne znam, BBC, Proms ili Classic FM. Kako izgleda dolazak? Prvo, nisam apsolutno imao bilo kakvu tremu, zato što je toliki osjećaj sreće i zahvalnosti je potisnuo bilo kakvu tremu. Dakle, obratili smo se od strane i britanske

0: pop scene menadžeri, jedan od glavnih direktora, i Robert Smith, i kasnije Teenage Cancer Trust su imali svoj sastanak nakon te odluke kuratora Robert Smitha da je i ja sviram. Jer je odabrao i mene kao specijalni gost. To je bilo više od 100 ljudi koji rade tu, ljudi žena koji rade u sklopu produkcije, što na sceni, što iza scene, što mediji, što prodaja karata, je sve to zajedno. I neki od njih su i tekako u ozbiljnoj muzičkoj branši prisutni. Jako su puni empatije, kulturni, profesionalni. Vrlo jednostavno se u razgovoru rješava bilo kakva, da li bi moglo ovako ili onako, ili dilema ili ovo ono. Tako da ja nisam imao nikakav od njih pritisak, nego sam se osjećao lijepo tamo među njima. Svako večer bio je glavni koncert, prije toga je bio predgrupa, ja sam bio pred solist prije početka. Dakle, u momentu kad se otvaraju vrata, kad nema nikoga u Royal Albert Hall, do kad bude plus minus 5000 ljudi, tada sviram. Jako su opušteni, mirni, kao jedno, uživaju što su tu, uživaju umjetnosti. Kad je nešto klasično ili ozbiljno, on to slušaju, kad se događaju ti neki momenti koji ih ponesu, onda reaguju, vrisnu, ciknu, aplaudiraju. Dakle, ja sam u tom momentu, recimo, svaki dan bilo otprilike od pola sedam do pola osam. Događa se da jedan taj dio publike ulazi za vrijeme pred koncerta, posle mene i čak za vrijeme glavnog koncerta, ali kad počinje glavni koncert, tad su svi unutra. Mi smo svi bili iza bine gdje ima jako puno prostorija i hodnika. Svi smo bili tamo manje više kao jedno. Nikakav se tu nervoza nije osjetila. Sve bilo jako, jako dobro pripremljeno. Jako su veliki profesionalci tu radili i tu se moralo poštovati tako ta pravila organizacije i sve što ide uz to. To nije da mi ističemo svoj ego koji je tu nulta zona. Nego smo mi tu da sviramo i da se ljudi dobro osjećaju i da prenosimo energiju na bolesne, da se bolesni bolje osjećaju i ozdrave. To je taj princip. Zvuk u Royal Albert Hall je famozan. Ta dvorana je u stvari, kad je sve vremena napravljena, jeste spektakularna, ali imala katastrofalan zvuk. I onda su oni svašta nešto ugradili u plafon, u zidove, šta već sve, i stvorili taj zvuk koji je puno, puno, puno ljepši. Sjediti tu kao gost, gledalo slušalac ili umjetnik, neću da kažem da je isto, ali je, možeš samo sjesti, svirati ili stati, svirati ili pjevati ili biti sretan što postoji, što živiš, tako nešto. Ne, niti jedno večer nisam ja imao tremu. Ja sam osjećao umor sve više i više, treći, četvrti, peti dan. Ja sam bilo naporno svako večer, ono, za sedam dana, svi umjetnici su svirali i pjevali po jednom. Ja sam sedam večer, ja sam u stvari bio zamišljen kao taj dobrodošlica ulice. Nešto drugačije u odnosu na taj British pop ili alternativnu rock scenu, pop ili punk ili modernu muziku. I tako, ono, jednostavno sam imao komunikaciju sa njima koja je baš bila ono jako prirodna. S Robert Smithom, pošto on kurator i sve šta se vrtilo oko njega tu, ja jednostavno, kad mi se obrati, ja razgovaram sa njim, jako spontan čovjek, jako svestran, tri rečence, tri pitanja, tri odgovora, razumije on brzo svijet oko sebe, eto tako nekako. Nekim ljudima ne može biti jasno, na primjer, otkud ja tu. I sam sam se čak pitao otkud ja tu, međutim, jasno otkud ja tu, umjetnost. Posvetio sam je život, čitav život maltene i bez kompromisa jako često.
1: Iz opusa našeg gosta Nihada Hrustanbegovića čućemo dio kompozicije Et Expecto.

saksonskoj sceni u kojoj stvari nisam bio uživo prisutan, da tako kažem, jer sam bio, su bile albumi, jest muzika. Čak je 2008. ili 2009. izašao članak o meni na CBS, nakon prvog albuma Henneken i šta je već sve bilo, da sam ja spadam u Tunes of Our Times i onda me dovode u isti kontekst sa Slashom iz Guns N' Roses. Jer kada dođe muzika u Heineken TV reklamu, dio si pop industrije u stvari. Dakle, nisam više u niš akademskom sektoru koji je ono samo

0: koje se događaju. Znači, nekad se može biti u mainstream, ali može to da funkcioniše na više nivoa i u mainstreamu i u maloj umetnosti. Tako.
1: Čućemo stav iz ljeta iz ciklusa Četirigodišnja doba Antonija Vivaldija, ali u interpretaciji na harmonici Nihada Hrustanbegovića.

rado potpišite, ja potpišem i još neku pjesmu Šerminu jednog divnog dana u Starom gradu. Jovice Petkovića, Jahao sam konje, tekst Aleksi Šantića. I ja to normalno dobijem dopuštenje direktora generalnog BHT, jedna da mogu da stavim na nosar zvuka. Kaže onaj Vihorka, Joze je rekao da ste mi najbolje to donijeli. Nije rekao, najbolje donijeli, kaže, od svih, kaže. E tako je mene drago, ja nju izlubio i tako je to ostalo. A Pandur je bio producent u tom periodu kada je Cinan bio direktor. On je na tu pjesmu izišao iz studija, bio doktor snimatelj, ja šta je rekao da nije nešto, kaže, plače, ne more da sluša. Otišao je čekati u kafani, tako mu se svidla interpretacija, sjetujemo.

0: planirana bila, planiran bio Mostar, otkazali korona. Eto sad onaj.
1: Znači moramo u Mostar ponovo.
0: Ja imam interesovanja baš velikog Beora da se radi Sava centar ili Taj Mahal. Ja kažem u momku, molim te nemoj, imaš sad ove druge priprema velika, po tri mjeseca je priprema, pa ako ne bude 50 godina karijere, možemo iduća, ne mora to biti baš, a možemo i na jesen u rad Sava centar i hvala, reko, na tome vi kad to zaslužujete, staćemo mi za toga, hvala, reko, najljepša. Eto, Jenisa draga, zahvaljujem se, nisam vjerovao takvom ehu naroda koji me zvao kolegama, sve kolege, Tuzla gore, Hazrešike, Nihad, jedan drugi, svi, Hanka došla u posjetu, grli me, ja, meni nije do toga, smije se, meni nije do toga, hoće da me raspoloži. I zaista, direktor Audija, pravnik, mislim sad nekog ću zaboraviti, ali hvala vam svima što ste se sjetili Asma Brkana u tim momentima, to mi je značilo puno. I zapamtio sam vas sve i veliko je to.
1: Ti si sa svojim pjesmama svima nama nešto dao, pa ja. Ljudi samo vraćaju. Hvala ti za ono što daješ svojim pjesmama, svima nama.
0: I slušalcima sve najljepše, dragi slušalci, što ste nas slušali, ugodne trenutke i ugodan dan i ostatak dana. Živi bili.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avantgardi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Jedanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Mi bi pokušali da, eto, ostavimo trag i kroz pisanu riječ da ostane događa. Podigli smo mi to i na nivo, pa je zajedno jevrijska zajednica i Rijaset organizovali međunarodnu naučnu konferenciju o Sarajevskom Purimu u Gazi Husebegovoj biblioteci, tako da smo zaista tom dali svoj obol. Tako da, istražujući šta znate, nije to u stvari legenda, nego je to stvarni istorijski dokumenti koji postoje sačuvani u Gazi Husebegovoj biblioteci. Na turskom osmanskim pismom sve sačuvano, sve se zna, sva imena se znaju, datumi se znaju.
1: Puno tragova je i u arhivu jevrejske zajednice u kojem danas razgovaramo. Kako se sve građa ovdje čuva?
0: Pa bilo je vrlo teško, moram priznati, ja nisam znao da će biti tako teško. Kad smo prije 3 godine počeli da arhiv da sakupljamo iz raznih izvora, naravno sam mislio da ima jako puno toga u jevrijskoj zajednici. Ako sam ja tamo radio pri biblioteci, pa sam ja poznavao određeno, sam mislio da ima mnogo više istina. Na kraju kad smo mi to pokušali da od ovoga napravimo sve, da to složimo onako kako treba u arhivske kutije, da sve to snimimo i digitalizujemo, mi smo shvatili da tu ima još toliko toga da se istraži, da smo mi recimo danas posle 3 godine samo na startu. Znači ima još toliko toga da se uradi. Ono što je lijepo jeste da smo mi uspjeli jako puno stvari da se sakupimo kada je u pitanju holokaust i da sakupimo jako puno o Jevrejima u raznim gradovima Bosne i Hercegovine i to sad, kako bih rekao, popunjavamo. Naravno ima tu jako puno materijala, ima jako ljudi značajni koje treba obraditi, a nismo obradili jer nismo imali odakle, pa sad to pomalo sakupljamo, ali nam je drago da imamo već sakupljenih nekih podataka koji su tako baš onako dobri. Mi smo upravo sad počeli neko istraživanje o čovjeku koji zove Heinrich Levi. Za mnoge Sarajlije on nam je pojma koji je Heinrich Levi. A Heinrich Levi je podigao sarajevsko pivanje koji danas postoje. I nažalost, Umro je vrlo mlad, u 19. vijeku. Ako se o njemu ne znam. Ja nisam znao, moram priznat, kao istraživač nisam skoro ništa znao. Onda smo počeli malo da kopamo i da pronađamo neke podatke o njemu koje su se nalazile u Sarajevskom listu, u Bosni Šebote, koji su, ne znam, u ovome u istorijskom arhivu Sarajeva. Znači, ima na raznim mjestima, ali kod nas u jevrijskoj arhivu nema ništa. Odnosno, ima samo podatak da je živio u Sarajevu i da je imao ovdje ženu i sina. I to je ono što mi znamo prema našim matičnim knjigama. Čak i tamo ne piše ni kad je umro. Sve smo mi to, naravno, međuvremenu otkrili i vrlo smo zadovoljni jer sad već imamo čovjeka koji je vrlo važan za ovaj grad i dan danas, tako lijepi podatak.
1: Kvalitetan izvor je jevrejska štampa koja je postojala do početka Drugog svjetskog rata, a to je i tema na kojoj ste vi magistrirali.
0: Sam kažem, ja sam inače radio kao novinar. U oslobođenju sam proveo 15 godina. U raznim rubrikama, raznim redakcijama. Od privrede do sporta i do oslobođenja. Mene je to zanimalo i kad sam odlučio da završim novinarstvo, onda sam ja rekao, normalno, ja moram to završiti, ja to radim. Ja tada još nisam bio diplomirao. Uglavnom, kad sam završio novinarstvo, ostala mi je želja da jednog dana i magistriram. I mislio sam da ja to neću nikada uraditi jer me tako dohvatio rad, pa onda sam imao problema sa tim nekim prosjekom ocjena koje nisu bile baš najbolje jer nisam mislio nekada da mi je to važno da se borim za ocjenu. Ali sam tako otišao napravim jedan intervju sa doktorom Ivom Sitkovićem i on mi rekao, pa što ti ne bi pisao

0: ovaj, magičarski. Ne mogu, ne mene, prosto, ono, nešto je malo palo. A kaže, danas je to malo promijenjeno. Napiši jedan dopis, reci da ti počeš ovo, ono, ja to tako uradim i on prihvate. Ja onda tako magistriram. Mislim, bilo je vrlo lijepo sve to skupa, jes trebalo je učiti ponovo i tako dalje, dok sam se navikao da ponovo učim u nekim godinama, ali eto i to sam nekako prošao. I eto, tako to sam magistrirao jevrejsku štampu. Naravno, kad sam počeo da istražujem jevrejsku štampu, nije mi baš bilo jasno koje sve novine postoje. Iz više razloga, zato što prvo nije bilo istraženo nekada jevrejska štampa, i niko nije smatrao da je to nešto važno, da to se sad sve zabilježi kad je u pitanju jevrejska štampa. Jedino je Fadil Ademović uradio jedan istorijat uopšte štampe iz BiH i još je bilo nekoliko autora, ali sve skupa je bilo malo za neko moje dublje istraživanje. I onda se sad tiše da ja to ne znam u toj štampi dovoljno, odlučio da napravim digitalizaciju jevrejske štampe. Ne lično, nego sam angažovao medija centar i nacionalnu univerzitetsku biblioteku, pa smo sve tako od 1900. što je izlazilo u Bosni i Hercegovini, svi smo tu jevrejsku štampu digitalizirali. Danas je imamo jako dobro sačuvano i već radimo neke analize, radimo određene postupke uz podršku UNESCO-a, uz podršku medija centra, evo upravo ste završili neki OCR, znači pretvorili smo u Microsoft Word sve što imamo u jevrejskom glasu i to je sad dostupno svim istraživačima i studentima da mogu da čitaju i da mogu da koriste.
1: Sudjelovao je i jedan broj mladih ljudi koji su iznijeli svoje ideje kako sačuvati sjećanja.
0: Evo, ako mi smo smatrali da ih moramo angažirati i doveli smo neke studente iz Beograda i neke iz Sarajeva, pa smo ovdje kod nas održali jedno jako lijepo izlaganje. Ja sam im govorio o Sarajevskoj Hagadi, govorio o Jevrejima, dao im neke smjernice kako i u kom pravcu bi mogli da idu. A onda smo još profesor jedan sa Akademije likovne umjetnosti objašnjavao im je uopšte o jevrejskoj umjetnosti. Uglavnom, doveli smo mi njih dotle da oni počnu da razmišljaju. Znate, to su mladi ljudi koji zaista nemaju, nisu imali nikakvog iskustva kad je u pitanju jevrejstva. Ni to ne znaju nešto o Hagari, ne su znali o jevrejima, o nekim običajima, nekim ljudima. Uglavnom, oni su to shvatili i mi smo im dali određeni period, jedno dva mjeseca, da oni to malo izanaliziraju, da nam pošalju kako bi oni to, šta bi oni od toga uradili. Tako da smo dobili od njih jako lijep feedback, dobili smo njihov neko istraživanje, mogu da kažem u nekom smislu, kad je u pitanju jevrejski određeni likovi, razvoj, kad su u pitanju žene jevrejke, što su oni dale doprinos u Bosni i Hercegovini, pa onda o Sarajevskoj Hagadi malo, tako, po nekim običajima, tako da su oni to sve složili, napravili su jedan interesantan miks, mi smo to odlučili da dio toga pretvorimo u neki medijski iskaz, tako da imamo, ne znam, neku štampu na majicama, neke pokazivače u knjigama, one, i te dve neke knjižice koje su izdašle iz svega toga. I to je u stvari, kako smo mi to objasnili sad na ovom predavanju koje smo držali u Sarajevu u Beogradu, to je u stvari samo početak. Znači, iz toga oni treba da krenu dalje, a ne da se s tim sve završi. Jer smo im mi dali osnovne instrumente i osnovne pokazatelje i oni sad to trebaju da se malo više zanimaju i naravno uz našu pomoć da napredu.
1: Novi tom Tezaurusa u najavi.
0: Pa eto, on je u principu napisan, što je najvažnije, i pregledanje, redaktura je urađena u najvećem dijelu. Ostalo je samo negdje, čini mi se, u jesen, u septembru, da to promoviramo, da eto tako

0: pošto u septembru je Evropski dan jevrejske kulture, pa gledamo da to povežemo, da ima i knjiga i taj Evropski dan jevrejske kulture, da ima neku povest.
1: Zašto nam je generalno važno da sačuvamo tu vrstu sjećanja na jevrejsku zajednicu?
0: Pa zato što mi gledamo kako na koji način se povezujemo s nekim određenim ljudima sa kojima živimo. Tako da nam je važno da znamo s kim smo ovdje proveli tolike godine, šta smo radili, na koji su način oni uticali na naš život i ne možemo da ih ovaj prosto isključujemo ili da ih zaboravljamo. Jer mi kad govorimo recimo o Crvenom krstu, koji je to vrlo značajna organizacija i bio i danas je, mi zaboravljamo da su neki Jevreji dali silni novac za izgradnju zgrade Crvenog krsta, za akciju, za aktivnost Crvenog krsta, da su bili aktivni. To je jedna mala organizacija, ali mi to moramo da znamo, da svi oni koji rade u Crvenom krstu moraju da znaju da je neko podigao tu zgradu Crvenog krsta, da nije sama nastala.
1: O pričama ljudi, o kojima znamo malo ili ništa, historiji, pravednicima, zaboravu, njegovanju sjećanja, govorio je autor knjige Tezaurus o sarajevskim jevrejima, publicist Eli Tauber, direktor arhiva jevrejske zajednice. Toliko u ovoj emisiji, budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Mirdin Šišić i Mirela Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
4: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.

0: Nažalost, mi nismo imali strategiju turizma, nama se desio, ja mislim, samo turizam ovdje i onda se uspostavlja polako taj red, a kako se uspostavlja polako red, dešavaju se, nažalost, i glupe stvari, jer je onaj, bukvalno ovo, sportski turizam granči sa adrenalinom, adrenalin granči sa onaj, jasnom vizijom kako treba da se realizuje nešto, tako da i tradicionalni skokovi su zaista doživjeli ekspanziju, a nažalost dešavalo se onaj dosta loših stvari, ali u svakom lošem, baš ovo što kaže Jadran i u koroni, svako loše treba da iznjedri nešto dobro, uvide se greške, naravno radi se na popularizaciji i na tom da se iskoriste ne samo prirodne lokacije, Mostar je historijska građevina, ona kultna lokacija Bembaša, koja je usko vezana za odrastanje građana u gradu Sarajevu, nažalost bila je zaboravljena u jednom trenutku, možda i nije toliko, ali
1: koliko
0: eto,
1: je zapuštena.
0: Koliko je stvarno zapuštena, koliko je dan danas zapuštena, evo kad sama činjenica da mi 12 godina moramo onaj uređivati u lokaciji da bi taj dan, odnosno poslije ljudi, konzumenti, građani, turisti se bar imali onaj jednu, ajmo reći, obrazu lokaciju.
1: Radite na tome, ali je činjenica i da je počela taj prve godine na skokovima na Bembaši, nije bilo nešto puno posjete, bili su ljudi koji su prve i druge godine došli su, ali su onda kaže šokirani, nismo to vidjeli i sve. Sad već nakon 10 godina imamo i redovnu publiku i posjetitelji i sve više.
0: Pa jeste, kako se kaže, ja nisam krenuo od nule, ja sam od minus jedan krenuo, onaj, tako da i edukacija ljudi, moraš educirati publiku da tu ima jedan događaj, evo kao što je Jadran rekao, ljudi stvarno planiraju i znaju već početkom augusta da je Bembaša, da se lagano priprema i upravo ovo što sam sve onaj rekao, ljudi već znaju da će polako doći čišćenje, polako doći sve peglanje i znaju da dolaze skokovi. I drago mi je zaista da su ljudi prepoznali trud, iskrenu želju, stvarno jer iza ovoga onaj stoji jedan ogroman entuzijazam, iskrena želja da onaj od nule napravimo nešto što stvarno može obići svijet i zaista to je i obišlo svijet i dosta pozitivnih stvari se izdešavalo tu i dosta projekat, nije sad više samo skokovi u vodu, to je ogromna široka platforma koja onaj promoviše zaista onaj i prirodni potencijal, kulturnu baštinu našu, onaj urbanu jezgu grada, ali one principe društvene vrijednosti koje opet vraćaju ljude tu gdje onaj nisu došli samo na skokove, gdje opet imamo sadržaja tu za svakoga, stvarno, i na više dana smo to raspodijeli.
1: Ajde, pošto je Dino ovdje jedini predstavnik ovoga segmenta, onda nam poslije Sarajeva ide i Jajce, govorili smo malo prije, u Mostaru je ona baština historijska, evo ovdje u Sarajevu imamo i prirodnu i historijsku, a onda imamo onu prirodnu u Jajcu, skokove sa vodopada.
0: Mislim, u jezgru grada da imate visok vodopad, onaj, i da je ta priroda tako onaj uklopila to sve, je zaista nešto fenomenalno, ali opet ja mislim da ljudi koji stoje tu u samom gradu, odnosno u turističkoj zajednici, rade odličan posao i oni suštini ispromovišu to i oni suštini onaj ispovezuju ljude te sve, onaj, tako da to baš onaj na kraju bude jedan događaj koji je stvarno respektabilan i gdje godinama unazad onaj su zaista ljudi prepoznali da stvarno tu ima jedna dobra organizacija, ono što je iskoristila u suštini prirodni potencijal. I evo, nadovezao bi se baš na sve prethodne govornike, svi opet na kraju pričamo o toj promociji i onaj, mislim da je u suštini sad nama na najvažnijem mogućem onaj polju da uradimo i na promociji i na sigurnosti dosta toga, onaj, i na infrastrukturi koja je zaista zapostavljena, onaj, pored svega što mi želimo da napravimo od nečega nešto, mi moramo poraditi zaista na infrastrukturi, na ulaganju, na zakonima, onaj, jer od toga mi polazimo iz svoje kuće, pa onda tek moramo nešto ljudima ponuditi.
1: E, sad rekla sam malo prije već da imam u studiju osobu koja insistira na sigurnosti i kad govorimo o ovom sportskom turizmu, a kad govorimo o adrenalinu, sigurnost je faktor koji je tu iznad svega, barem kad je onome što Dino organizira riječ.
0: Pa nije samo onom što ja organiziram, evo baš malo prije ste spomenuli, onaj taj nesretni slučaj se desio na raftingu, mislim da je to splet okolnosti koji godinama unazad čeka.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
0: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 66. minut utakmice Portugal-Kongo, nema promjene rezultata 1-1, da li je to na pomalu novo iznenađenje nakon što je nakon što su Zelenortska ostrva priredila senzaciju remiziravši sa Španijom 1-1, da li će Kongo uspjeti napraviti sličan podvig. Malo prije smo govorili o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, navikli ste da u našoj emisiji Glas Mundijala svaku večer možete poslušati izjave i očekivanja od naših proslavljenih reprezentativaca, trenera, fudbalskih radnika, tako će biti i večera sa sagovornik BH Radija 1 bio je Elvir Bolić, pa poslušajmo šta je to naš proslavljeni napadač rekao fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: Pa dobro, druga je utakmica, vidjet ćemo, sigurno će biti, ajde kažem, teža, ja mislim da je što sada ima bolju reprezentaciju i da realno govoreći su, ajde, po meni, mi i oni smo nekako i bili favoriti u grupi, tako da jednostavno utakmica koja jako puno znači nama i njima, i vidjet ćemo, mislim da ćemo malo bolje odigrati nego prvu utakmicu, zato što je, kažem, bila prva utakmica.

0: 75. minut, Portugal, Kongo 1-1. Malo prije smo govorili o tom potencijalnom iznenađenju. Evo sada možda prilike za Portugalce. Bruno Fernandes, sjajan pas. Šta će od svega biti? Ipak ništa nije. Dobar bio u završnici João Neves. Da li je na pomolu još jedno iznenađenje? Saznat ćemo za nekih 15-20 minuta. Da li će još jedan favorit prvo kolo ostati, da kažem, uskraćen za 3 boda. Saznat ćemo upravo o favoritima na ovom svjetskom prvenstvu, ali i onim razočarenjima, govorio je naš proslavljeni reprezentativac za BH Radio 1, Erdin Volić.
1: Pa dobro, gledajući prvi utakmice, bile su utakmice u kojima, ajde da kažem, ovi favoriti su igrali sa nekako slabijim reprezentacijama i ne možemo realno ni gledati koliko i kako je neko i šta je pokazao. Sigurno da u ovim velikim takmičenjima, koja će, evo, naročito ovo svjetsko prvenstvo koje će trajati preko mjesec dana, te prve utakmice ne moraju puno nešto da znači. Sigurno da će te velike ekipe, kako takmičenje bude odmicalo, igrati puno bolje. Ali evo, ono, gledajući drugo poluvrijeme, Francuzi su odigrali jako dobro drugo poluvrijeme i nekako to, ajde, ulogu favorita pokazao da sa pravom. Bičarašnja utakmica Argentine, Messi je ponovo oduševio. Mislim, bit će tu sigurno, ono, Španija možda je, kažem, nije odigrala na nivou kao što smo očekivali. To su, kažem, neke prve utakmice i jednostavno mislim da će sada već druge utakmice reći, a od osmine finala ćemo sigurno vidjeti prava lica tih velike reprezentacija, tako da po meni opet ovi velike reprezentacije ostaju favoriti i mislim da je jako teško da će neko moći napraviti neku veliku iznenađenje.
0: Dakle, to je bio Elvir Bolić o favoritima i potencijalnim iznenađenjima na ovom prvenstvu. Evo sada prilike za Kongo, odlazi lopta preko gola, rezultat ostaje u 77. minuti. Portugal, Kongo 1-1.

0: 20 sati 48 minuta, 83. minut na duelu Portugal-Kongo i dalje 1-1, nema promjena. Za nekih sat i 10 minuta počet će utakmica između Engleske i Hrvatske. Dakle, ovaj duel će biti svakako u centru pažnje fudbalske javnosti, a u ovim trenucima izašle su i startne postave. Dakle, meč koji će suditi Francuz Clermont Turpan igra se u Arlingtonu na AT stadionu, a kao što već rekoh, izašli su i sastavi timova za Englesku. Na golu Jordan Pickford, u odbrani O'Reilly, Stones, Konsa i Rhys James, u veznom redu Rice i Elliot Anderson, trojka u onom ofanzivnom veznom dijelu tima, Gordon, Bellingham, Madueke i najistureniji naravno Harry Kane. Koliko je samo Engleska moćna, pogledajte na klupi za rezervne igrače gdje se nalaze Eberechi Eze, Mark Gehi, Henderson, Mainu, Marcus Rashford, Morgan Rodgers, Bukayo Saka, Olive Watkins i tako dalje, tako da Thomas Tuchel zaista ima jednu mašineriju na raspolaganju. A večeras Zlatko Dalić se odlučio za sljedećih 11, Livaković na golu, trojka u odbrani, Šutalo, Vušković i Gvardiol. U veznom redu Sučić, Modrić, Pašalić, Baturina, po bokovima će djelovati Stanišić i Perišić, dok je najistureniji Musa. Taj meč, dakle, počinje, rekoh već, u 22 sata i ovo će sasvim sigurno biti derbi ovog prvog kola grupne faze. U nastavku poslušajmo šta je ofanzivac Hrvatske Ante Budimir rekao u oči ove utakmice.
1: Spomenuli smo i tu Bellinghama i Rashforda. Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: To je dakle bio Ante Budimir, a mi u nastavku o reprezentaciji Hrvatske i očekivanjima pred duel sa Engleskom poslušajmo u izjavi koju je proslavljeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Bolić dao za BH Radio 1.
2: Pa dobro, hrvatska prestacija, kažem već, na svim tim velikim takmičenjima pokazuju da imaju kvalitet i da su puni samopouzdanja i jednostavno bez obzira protiv koga igraju, po meni oni uvijek imaju velike šanse da odigraju dobro i tako i urade. Tako da biće jako dobra utakmica, mislim da gledajući da je to neki derbi, ajde da kažem, možda čak i ovo prvo kola svi utakmica, tako da nadam se dobroj utakmici. Mislim da Hrvati imaju šansu da napravi dobar rezultat i čak i da pobjede Engleze, bez obzira što je Engleska dobre reprezentacije i dobre pojedince, ali nekako na velikim takmičenjima ne mogu da napravi tako dobar iskorak, tako da ja nekako više mislim da Hrvatska ima veće šanse za rešenje utakmice.
0: Eto, dakle, poslušali smo izjave o reprezentaciji Hrvatske i Ante Budimira i Elvira Bolića. U nastavku još malo sviramo.

ostalo za Portugalce, svakako konačan rezultat moći ćete čuti u našoj emisiji Sport Plus u 22 sata. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Glas Mundiala na BH Radio 1, uz napomenu da reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra od 21 sat igra protiv Švajcarske, meče drugog kola grupe B. Vi ćete naravno tu utakmicu moći pratiti na talasima BH Radija 1, a večerašnji Glas Mundiala za vas realizovali tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Mark Tešanović, u 21 sat poslušajte najnovije vijesti našeg radija.

izvođenju violiniste Marka Popristova i violončeliste Isaka Haračića slušali smo sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela. U nastavku sa istog koncerta čućemo In the Web, svitu za violinu i violončelo savremene kompozitorice Beate Stoderberg-Quint.

Bila je to In the Web, svita za violinu, violončelo, savremene kompozitorice Beate Soderbergh-Quinn. Slušali smo je u izvođenju violiniste Marka Popristova i violončeliste Isaka Haračića. Snimak je načinjen na njihovom koncertu koji je održan u okviru koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu krajem februara 2026. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Kud god da pogledam, nigdje me nema. Na kartama zemlje spljoštene trunu. Kroz mene ljudi gledaju u nebo i niko ne vidi moju krunu. I moje stope ne ostaju na vodi, jer nema dubine i voda nije mokra. Kroz mene ljudi odlaze da umru i ja sam možda pastir, a crkava mi stoka.

ja pouzdano znam šta je dobro, šta je zlo. Jer gledao sam Western i znam koliki je svemir tvoj. Jer gledao sam zvjezdane ratove, ali pitam se, hoće li na kraju ove pustopoljine pisati The End?

Gledaju nas, nabrekli od hodanja. Pričaju gutajući pljuvačku. Nikad nisu imali čitanku. Jadni, klizavi vratovi žive u zemljama u kojima žive nepoznati ljudi. Armije naših tumora raduju se očima radoznalih.

kakav svemir, kakvi krač, jedna ulica i samoposluga. Ljudi u plićaku, potonuli plivači, nikad ljubav, ponekad usluga. Kakve žene, kakvi bakrač, jedna majka i pljunuta bludnica. Ljudi skromni, bivši muškarci, govor nam šiba, trutica. Kakva istina, kakvi bakrači. Pričam sutra, sutra ne dolazi. Ljudi puze, lomni trkači, zatvaram oči, a mrak prolazi.

litra. Obično ljudi čekaju taj zadnji moment, bilo što da je u pitanju. Pa i kada se razboli, čovjek tek onda počne da vodi računa o nekim stvarima. Ne, znači ne trebamo čekati taj zadnji trenutak kada osjetimo žeđe, nego redovno treba da se hidriramo, unosimo vodu, gutljaj po gutljaj. Edukator omladinskog programa.

0: I ova te zemlja poslala da odeš da završiš tu školu, vrati se ovdje i daje to. E to su nekad radili. E, ljudi, ja sam našao, mi smo bili jedna ekipa u Beču, istraživali smo naše ljude koji su dolazili i studirali, doktorirali u Beču na Bečkom univerzitetu. Oni su se svi vratili u Bosnu. Svi. Isak Samokovlija koji isto završio medicinu u Beču, doktorirao i došao u Sarajevo se vrati. I otišao u rodno Goraždu. Mislim, tako su ljudi odgajani nekada da imaju tu vezu sa domovinom.
1: BH Radio 1. Među nama.
2: U nama.
3: Eli Tauber decenijama istražuje historiju svoje zajednice i grada u kojem su ostavili neizbrisiv trag. Pokušava ljude i djela otrgnuti od zaborava. Autor knjige Tezaurus o sarajevskim jevrejima podatke sakuplja iz raznih izvora. Pitali smo koga i šta je bilo najteže istražiti.
0: Nekada vam se čini da je nešto jako teško istražiti, ali ako je neko nešto prije tebe počeo da istražuje, onda ti je otvorio neki put. Recimo do ovog Isaka Efendija Savoma, koji je zaista davno živio, bilo bi inače nemoguće doći u nekim podacima, da svoje vremeno Škarić nije to objavio u svojoj knjizi. Sad mi imamo, znači moraš znati kopati po raznim knjigama i znati šta tražiš. I ako ne poznaš neke ljude iz istorije, ti onda i ne znaš da su postojali, ti onda njega ne tražiš. Recimo, početkom 19. vijeka postojao je rabin Moshe Danon. I taj rab Moshe Danon je vrlo značajan, on je bio glavni rabin tada u Bosni i Hercegovini. I desio se slučaj da je jedan od Jevreja prešao na islam. Ono što je on prešao na islam, on je počeo da govori protiv jevrejske zajednice, počeo da bude negativan i onda je on to napravio taj neki potez koji je bio negativan i koji direktno je pogađao i ostale stanovnike grada Sarajeva. I oni su ga tužili. I tu se digla kampa oko njega šta da urade, šta da ne urade. I razni esnafi su shvatili da su oni ugroženi njegovim istupom i odlučili su zajedno sa jevrejskom zajednicom da napravi jedan dopis. Da objasne sultanu da oni nisu ništa krivi, da to nije njihov potez. Novi paša on je odlučio da kazni Jevreje zbog tog Jevreja koji je prešao na islam i zatvorio 10 najviđenijih Jevreja na čelu sa Moshe Danonom, sa rabinom. I on je rekao, ako ne donesete 500 kesa dukata, mi ćemo ih smaknuti. Znači, naravno, to je bilo nemoguće skupiti toliko u sobu u roku nekoliko dana. I oni su na neki način to dojavili vlastima i gradonačelniku Sarajeva koji je poslao neku delegaciju. Bilo je to došlo do nekog pucanja, do ovog, do onog. Uglavnom su oni na kraju pod pritiskom taj paša je oslobodio te Jevreje iz zatvora. E to je vrlo interesantno. Znači, kako se to uopšte desilo i kako je uopšte moguće bilo da je ostalo. Znači, od tog trena kad su oni pušteni, Jevreji su odlučili da to slave kao sarajevski Purim. A Purim je praznik slobode. I tako, ja sam napisao knjigu o tom sarajevskom Purimu i mi smo to kao udruženje Hagada kojim ja predsjedavam izdali tu knjigu i pokušali da eto, ostavimo trag i kroz pisanu riječ da ostane događaj. Podigli smo mi to i na nivo, pa je zajedno jevrejska zajednica i Rijaset organizovali međunarodnu naučnu konferenciju o sarajevskom Purimu u Gazi Husebegovoj biblioteci, tako da smo zaista tom dali svoj obol. Tako da, istražujući šta znate, nije to u stvari legenda, nego je to stvarno historijski dokumenti koji postoje sačuvani u Gazi Husebegovoj biblioteci. Na turskom osmanskim pismom sve sačuvano, sve se zna, sva imena se znaju, datumi se znaju.
4: Puno tragova je i u arhivu jevrejske zajednice u kojem danas razgovaramo. Kako se sve građa ovdje čuva?
0: Pa bilo je vrlo teško. Moram priznati, ja nisam znao da će biti tako teško. Kad smo prije 3 godine počeli da arhiv da sakupljamo iz raznih izvora, Naravno sam ja mislio da ima jako puno toga u jevrijskoj zajednici. Ako sam ja tamo radio pri biblioteci, pa sam ja poznavao određeno, sam mislio da ima mnogo više istina. Na kraju kad smo mi to pokušali da od ovoga napravimo, sad da to složimo onako kako treba u arhivske kutije, da se to snimimo i digitalizujemo, mi smo shvatili da tu ima još toliko toga da se istraži, da smo mi recimo danas prošle 3 godine samo na startu. Znači ima još toliko toga da se uradi. Ono što je lijepo jeste da smo mi uspjeli jako puno stvari da se sakupimo kada je u pitanju holokaust i da sakupimo jako puno o Jevrejima u raznim gradovima Bosne i Hercegovine. I to sad, kako bih rekao, popunjavamo. Naravno ima tu jako puno materijala, ima jako ljudi značajni koje treba obraditi, a nismo obradili jer nismo imali odakle, pa sad to pomalo sakupljamo, ali nam je drago da imamo već sakupljenih nekih podataka koji su tako baš onako dobri. Mi smo upravo sad počeli neko istraživanje o čovjeku koji stoje Heinrich Levi. Za mnoge Sarajlije, on nam je pojma koji je Heinrich Levi. A Heinrich Levi je podigao Sarajevsko pivanje, koji danas postoje. Tako. E, i nažalost, umro je vrlo mlad. U 19. vijeku. Ako se o njemu ne znam. Ja nisam znao, moram priznat kao istraživač, nisam skoro ništa znao. Onda smo počeli malo da kopamo i da pronađamo neke podatke o njemu koje su se nalazile u Sarajevskom listu, u Bosni Šebote, koji su, ne znam, u istorijskom arhivu Sarajeva. Znači, ima na raznim mjestima, ali kod nas u Jevrejskoj opštini nema ništa. Odnosno, ima samo podatak da je živio u Sarajevu i da je imao ovdje ženu i sina. I to je ono što mi znamo prema našim matičnim knjigama. Čak i tamo ne piše ni kad je umro. Sve smo mi to, naravno, međuvremenu otkrili i vrlo smo zadovoljni, jer sad već imamo čovjeka koji je vrlo važan za ovaj grad i dan danas. Tako lijepi podatak.
4: Kvalitetan izvor je jevrejska štampa koja je postojala do početka Drugog svjetskog rata, a to je i tema na kojoj ste vi magistrirali.
0: Vam kažem, ja sam inače radio kao novinar. U oslobođenju sam prvo 15 godina. U raznim rubrikama, raznim redakcijama, od privrede do sporta i do oslobođenja. Mene je to zanimalo i kad sam odlučio da završim novinarstvo, onda sam ja rekao, normalno, ja moram to završiti, ja to radim. Ja tada još nisam bio diplomirao. Uglavnom, kad sam završio novinarstvo, ostala mi je želja da jednog dana i magistriram. I mislio sam da ja to neću nikada uraditi, jer bi tako dohvatio rad, pa onda sam imao problema sa tim nekim prosjekom ocjena koje nisu bile baš najbolje, jer nisam mislio nekada da mi je to važno da se borim za ocjenu. Ali sam tako otišao napravim jedan intervju sa doktorom Ivom Sitkovićem i on mi je rekao, pa što ne bi pisao magistarski. Ne mogu, ne menem prosjeku, ono, nešto je malo palo. Pa kaže, danas je to malo promijenjeno. Napiši jedan dopis, reci da ti hoćeš ono, ja to tako uradim i on prihvata. Ja onda tako magistriram. Mislim, bilo je vrlo lijepo sve to skupa, jes trebalo je učiti ponovo i tako dalje, dok sam se navikao da ponovo učim u nekim godinama, ali eto i to sam nekako prošao. I eto tako to sam magistrirao u jevrejskoj štampi. Naravno, kad sam počeo da istražujem jevrejsku štampu, nije mi baš bilo jasno koje sve novine postoje. Iz više razloga, zato što prvo nije bilo istraženo nekada jevrejska štampa i niko nije smatrao da je to nešto važno, da to se sad sve zabilježi kada je u pitanju jevrejska štampa. Jedino je Fadil Ademović uradio jedan istorijat uopšte štampe iz BiH i još je bilo nekoliko autora, ali sve skupa je bilo malo za za neko moje dublje istraživanje. I onda se shvatiše da ja to ne znam u toj štampi dovoljno, odlučio da napravim digitalizaciju jevrijske štampe. Ne lično, nego sam angažovao medija centar i nacionalnu univerzitetsku biblioteku, pa smo to tako od 1900. što je izlazilo u Bosni i Hercegovini, svi smo tu jevrijsku štampu digitalizirali. Danas je imamo jako dobro sačuvano i već radimo neke analize, radimo određene postupke uz podršku UNESCO-a, uz podršku medija centra, evo upravo ste završili neki OCR, znači pretvorili smo u Microsoft Word sve što imamo u jevrijskom glasu i to je sad dostupno svim istraživačima i studentima da mogu da čitaju i da mogu da koriste.
4: Sudjelovao je i jedan broj mladih ljudi koji su iznijeli svoje ideje kako sačuvati sjećanja.
0: Evo, ako mi smo smatrali da ih moramo angažirati i doveli smo neke studente iz Beograda i neke iz Sarajeva, pa smo ovdje kod nas održali jedno jako lijepo izlaganje. Ja sam je govorio o Sarajevskoj Hagadi, govorio o Jevrejima, dao im neke smjernice kako i u kom pravcu bi mogli da idu. A onda smo još profesor jedan sa Akademije likovne umjetnosti objašnjavao im je uopšte o jevrejskoj umjetnosti. Uglavnom, doveli smo mi njih dotle da oni počnu da razmišljaju. Znate, to su mladi ljudi koji zaista nemaju, nisu imali nikakvog iskustva kad je u pitanju jevrejstva. Ni to ni znaju nešto o Hagari, ne su znali o jevrejima, o nekim običajima, nekim ljudima. Uglavnom, oni su to shvatili i mi smo im dali određeni period, jedno, dva mjeseca, da oni to malo izanaliziraju, da nam pošalju kako bi oni to, šta bi oni od toga uradili. Tako da smo dobili od njih jako lijep feedback, dobili smo njihov neko istraživanje, mogu da kažem u nekom smislu, kad je u pitanju jevrejski određeni likovi, kad su u pitanju žene jevrejke, što su oni dale doprinos u Bosni i Hercegovini, pa onda o Sarajevskoj Hagadi malo tako po nekim običajima, tako da su oni to sve složili, napravili su jedan interesantan miks, mi smo to odlučili da dio toga pretvorimo u neki medijski iskaz, tako da imamo, ne znam, neku štampu na majicama, neke pokazivače u knjigama, one, i te dve neke knjižice koje su izdašte iz svega toga. I to je u stvari, kako smo mi to objasnili sad na ovom predavanju koje smo držali u Sarajevu i Beogradu, to je u stvari samo početak. Znači, iz toga oni treba da krenu dalje, a ne da se s tim sve završi. Jer smo im mi dali osnovne instrumente i osnovne pokazatelje i oni sad to trebaju da se malo više zanimaju i naravno uz našu pomoć da napredu.
4: Novi tom Tezaurusa u najavi?
0: Pa eto, on je u principu napisan, to je najvažnije, i pregledanje, redaktura je urađena u najvećem dijelu. Ostalo je samo negdje, čini mi se, u jesen, u septembru, da to promoviramo, da, eto tako, pošto u septembru je Evropski dan jevrejske kulture, pa gledamo da to povežemo, da ima i knjiga i ta Evropski dan jevrejske kulture, da ima neku povezu.
4: Zašto nam je generalno važno da sačuvamo tu vrstu sjećanja na jevrejsku zajednicu?
0: A zato što mi gledamo kako na koji način se povezujemo s nekim određenim ljudima sa kojima živimo. Tako da nam je važno da znamo s kim smo ovdje proveli tolike godine, šta smo radili, na koji su način oni uticali na naš život i ne možemo da ih ovaj prosto isključujemo ili da ih zaboravljamo. Jer mi kad govorimo recimo o Crvenom krstu, koji je to vrlo značajna organizacija i bio i danas je. Mi zaboravljamo da su neki Jevreji dali silni novac za izgradnju zgrade Crvenog krsta, za aktivnost Crvenog krsta, da su bili aktivni. To je jedna mala organizacija. Ali mi to moramo da znamo, da svi oni koji rade u Crvenom krstu moraju da znaju da je neko podigao tu zgradu Crvenog krsta, da nije sama nastala.
3: O pričama ljudi, o kojima znamo malo ili ništa, historiji, pravednicima, zaboravu, njegovanju sjećanja, govorio je autor knjige Tezaurus o sarajevskim jevrejima, publicist Eli Tauber, direktor arhiva Jevrejske zajednice. Toliko u ovoj emisiji, budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Mirdin Šišić i Mirela Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
1: Raznolikost,
5: jednakopravnost,
2: tolerancija,
1: identitet,
2: stigmatizacija,
1: inkluzija,
5: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
1: o nama. BH Radio 1.
5: 1 za sve.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Turistika. O turizmu i svemu što ga prati. Od ideje do realizacije. Kako ubrzati proces? Turistika.

0: a Mostar samo sedi i pored Red Bulla ima naravno mnogo, mnogo veću tradiciju skokova, ali to kad se ujedinila ta tradicija i ovi moderni skokovi Red Bull Cliff Divinga, to je stvarno postala jedna onaj prepoznatljiva destinacija za cijeli svijet. Ljudi su počeli da planiraju svoje godišnje odmore na osnovu takvih događaja. Jer smo tu i pored sportskog dešavanja imali i kao muzički festival, tako da se cijeli grad tu pretvorio doslovno karneval, ono nekih 5 dana.
1: Da, da, da.
0: A sigurno, to ste rekli, pored onaj samog cliff divinga i ne samo Red Bullovih dešavanja, ovaj, BiH je stvarno postala jako atraktivna, što se može da vidi, ne znam, na planinama Visočica, Bjelašica, kanjoni, rijeka, Vrbat, Jajce i tako dalje. Baš imamo raznoliku zemlju i ljudi počeli to da prepoznaju, nažalost, puno više stranci nego naši ljudi, ali ovaj, evo ja znam iskustva koliko je sad u proteklih, recimo, 3 godine, koliko se to sve popravilo i ljudi su shvatili da mogu da koriste te prirodna bogatstva i da uživaju u njima.
1: Od korone smo nekako počeli shvatati koliko lijepu zemlju imamo i koliko toga ima u prirodi, što vrijedi vidjeti i što vrijedi posjećivati, ne samo jednom, nego više puta.
0: Da, nije svako zlo za zlo, tako da je ta korona natjerala malo ljude koji nisu išli da izađu iz ovih svojih ruta klasičnih i da odu malo u prirodu, i mislim sigurno da to još tek će da doživi svoju ekspanziju.
1: Vi ste o tome pisali i u knjizi?
0: Aha, da, ovaj, knjiga, uradili smo zanimljiv projekat sa autorom, fotografom, koji je stvarno naš, mislim, moj veliki prijatelj Predrag Vučković i bavi se fotografijom globalno na cijelom svijetu, različitim segmentima, i podvodna fotografija, i zračna, i sportska fotografija. I ovaj, on je napravio knjigu za Srbiju i za Crnu Goru, radi trenutno, mislim, za knjigu za Beograd, to je faktički knjiga fotografija. Ja sam ga onda kontaktirao, mislim, već kad smo bili tu, i on je prošao sa mnom dosta tih lokacija i u BiH, onda smo došli na ideju da radimo, i pošto je tako lijepa zemlja, da napravimo knjigu fotografija Bosne i Hercegovine. I to je sad u istoriji prva takva knjiga, jer stvarno je šteta bilo da nema Bosna i Hercegovina, da ne posjeduje takvu knjigu. I knjiga se zove Bosna i Hercegovina iz drugačije perspektive, autor Predrag Vučković, i sa još mojim prijateljem Arminom Karadžom, takozvanim Šaom, smo obišli sve lokacije i napravili knjigu koja je već aktivna, i tu imamo je u Sarajevu, koja se distribuira širom cijelog svijeta i preko online, onaj,
1: da, platforma.
0: Imamo englesku i BH opciju te knjige, tako da možete to naći na bhbook.com.
1: Eto. Još...
0: Samo da dodam, ta je knjiga isto jako dobar jedan primjer i da pokaže ljudima šta sve posjedujemo u našoj zemlji. Većina ljudi na našoj zemlji nisu sve da vidjeli takve lokacije, naravno ne iz takvih perspektiva, i to će motivisati sigurno ljude da obilaze se te lokacije.
1: Eto, te perspektive, inače ovim emisijama govorimo o posebnim perspektivama, i evo, iz vašeg ugla još, sportski turizam u Bosni i Hercegovini bi se mogao razvijati kako?
0: Pa, definitivno jako, jako velika ekspanzija, i to će ići, mislim, to sve što se dešava u svijetu dolazi i kod nas, tako da smo mi u prednosti, jer smo malo nazadna zemlja, ali vidimo šta nas čeka. Sve što je u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, to dolazi kod nas, i još imamo, mi smo prednosti u posljedinu takvu zemlju na kojoj možete za 7 dana da provedete nevjerovatne onaj dane, ne znam, od kajaka, kanjoinga, paraglajdera, raftinga, enduro, motocikla, čak je to, imamo i komad mora za ljude koji vole malo slaniju vodu. Ovaj, ali sigurno da znam po još nekoliko projekata tipa KTM Adventure Rally, koji je globalan projekat, obilazi cijeli svijet jednogodišnje, i prije nekoliko godina su bili u Bosni i Hercegovini, gdje je bilo ono blizu 200 učesnika iz cijelog svijeta. Tako da ljudi su baš prepoznali te mogućnosti naše zemlje, i to puno, puno će još da raste. Sigurno će doći do nekih još više pravila kako se treba konzumirati ta cijela priroda, jer sad još malo to sve slobodno je. Nažalost, desi se nekad neke ovaj loše stvari, jer ljudi nisu spremni za tako nešto i koriste možda pogrešne sportove na pogrešnim lokacijama. Ali to će se da dođe onaj uskoro da se vede u red i definitivno znam po svim svojim prijateljima širom svijeta koji god je došao u BH nije mogo da vjeruje šta se tu može da vidi i da konzumira od sporta i generalno od turizma.
1: Tako je. Hvala puno za ovo javljanje u naš program.
0: Ništa, hvala vama i sve najbolje.
1: Bio je ovo sportski menadžer Jadran Crnogorac. Evo, Dino nikako da dočeka red da progovori. Samo da spomenemo još zajedno kad je spomenuo Jadran i paragliding, imali smo i paragliding prvenstva u Bosni i Hercegovini i evo svjetska i evropska prvenstva u raftingu i kajaku. Dakle, to su ta takmičenja koja privlače se više i učesnika i onih koji dolaze kao pratioci. Jel? Tako da... sad Dino spomenuli smo, malo prije spomenuo je Jadran tu vezu sa Red Bull Cliff Divingom i tradicionalnim takmičenjem u skokovima sa Staroga mosta u Mostaru. Dino je skakač koji skače i u Mostaru i po skakaonicama po cijelom ovom našem regionu, jedan zapravo od najboljih skakača u regionu i sam organizira takmičenje u skokovima, radio i na popularizaciji nekad zaboravljeni bend Baši. Dakle, ide taj sportski turizam?
2: Pa ide, naravno. Evo, ja bi se nadovezao i na Jadrana, ovo što on stvarno fantastično izgovorio, postojala ta tradicija skokova u Mostaru i oni su to nekako uklopili u taj moderni event, ali opet prepoznala se ta tradicija. Ta tradicija je u suštini fundament koji privlači sam brend i kompletnu organizaciju i sve, to je pokretni cirkus jedan, onaj gdje oni zaista vide da je Mostar ko Mostar jedna top lokacija. Na kraju krajeva spostavilo se da je onaj Red Bull sam uradio onaj na toj promociji onaj ne samo Mostara već Bosne i Hercegovine onaj jednu najbolju moguću onaj misiju koju jednostavno Bosna i Hercegovina zbog svojih kanala ne mogla toliko onaj ispromovisat koliko Red Bull može, onaj, tako da je to ispalo onaj odlično. A onaj što se tiče ostalih svih mogućih organizacija, samim tim kako onaj imamo mogućnosti da bolje komuniciramo baš sa ljudima iz različitih segmenata koji opet komuniciraju s ljudima iz različitih segmenata van BiH, onaj vidimo zaista onaj svoje prilike u tim urbanim jezgrima koji su usko vezani za prirodu. Jer mi evo kad gledamo u Sarajevo, mi samo okrenemo se oko sebe i vidimo potencijal. I kad ti neko kaže sa strane, mislim ja slažem, lijepo je kad ti neko kaže sa strane, ali mi to znamo. Nažalost, mi nismo imali strategiju turizma, nama se desio, ja mislim, samo turizam ovdje i onda se uspostavlja polako taj red, a kako se uspostavlja polako red, dešavaju se nažalost i glupe stvari, jer je onaj bukvalno ovo sportski turizam granči sa adrenalinom, adrenalin granči sa onaj jasnom vizijom kako treba da se realizuje nešto, tako da i tradicionalni skokovi su zaista doživjeli ekspanziju, a nažalost dešavalo se onaj dosta loših stvari, ali u svakom lošem, baš ovo što kaže Jadran i u koroni, svako loše treba da iznjedri nešto dobro, uvide se greške, naravno radi se na popularizaciji i na tom da se iskoriste ne samo prirodne lokacije, Mostar je historijska građevina, ona kultna lokacija Bembaša, koja je usko vezana za odrastanje građana u grad Sarajevu, nažalost bila je zaboravljena u jednom trenutku, možda i nije toliko, ali
1: koliko
2: eto,
1: je zapuštena.
2: Koliko je stvarno zapuštena, koliko je dan danas zapuštena, evo kad sama činjenica da mi 12 godina moramo onaj uređivati u lokaciji da bi taj dan, odnosno poslije ljudi, konzumenti, građani, turisti, sve bar imali onaj jednu, ajmo reći, obrazi lokaciju.
1: Radite na tome, ali je činjenica i da je počela taj prve godine na skokovima na Bembaši, nije bilo nešto puno posjete, bili su ljudi koji su prve i druge godine došli su, ali su onda kažu šokirani, nismo to vidjeli i sve. Sad već nakon 10 godina imamo i redovnu publiku i posjetitelji i stoji više.
2: Pa jeste, kako se kaže, ja nisam krenuo od nule, ja sam od minus jedan krenuo, onaj, tako da i edukacija ljudi, moraš educirati publiku da tu ima jedan događaj, evo ko što je Jadran rekao, ljudi stvarno planiraju i znaju već početkom augusta da je Bembaša da se lagano priprema. I upravo ovo što sam sve onaj rekao, ljudi već znaju da će polako doći čišćenje, polako doći sve peglanje i znaju da dolaze skokovi. Ona, i drago mi je zaista

0: da su ljudi prepoznali trud, iskrenu želju, stvarno jer iza ovoga onaj stoji jedan ogroman entuzijazam, iskrena želja da onaj od nule napravimo nešto što stvarno može obići svijet i zaista to je i obišlo svijet i dosta pozitivnih stvari se izdešavalo tu i dosta projekat nije sad više samo skokovi u vodu, to je ogromna široka platforma koja onaj promoviše zaista onaj i prirodni potencijal, kulturnu baštinu našu, onaj urbanu jezgu grada, ali one principe društvene vrijednosti koje opet vraćaju ljude tu gdje onaj nisu došli samo na skokove, gdje opet imamo sadržaja tu za svakoga, stvarno, i na više dana smo to raspodijeli.
1: Ajde, pošto je Dino ovdje jedini predstavnik ovoga segmenta, onda nam poslije Sarajeva ide i Jajce, govorili smo malo prije u Mostaru je ona baština historijska, evo ovdje u Sarajevu imamo i prirodnu i historijsku, a onda imamo onu prirodnu u Jajcu, skokove sa vodopada.
0: Mislim u jezgru grada da imate visok vodopad onaj, i da je ta priroda tako onaj uklopila to sve je zaista nešto fenomenalno, ali opet ja mislim da ljudi koji stoje tu u samom gradu, odnosno u turističkoj zajednici rade odličan posao i oni onaj oni suštini ispromovišu to i oni suštini onaj ispovezuju ljude te sve onaj, tako da to baš onaj na kraju bude jedan događaj koji je stvarno respektabilan i gdje godinama unazad onaj su zaista ljudi prepoznali da stvarno tu ima jedna dobra organizacija, ono što je iskoristila u suštini prirodni potencijal. I evo, nadovezao bi se baš na sve prethodne govornike, svi opet na kraju pričamo o toj promociji i onaj, mislim da je u suštini sad nama na najvažnijem mogućem onaj polju da uradimo i na promociju i na sigurnosti dosta toga onaj, i na infrastrukturi koja je zaista zapostavljena onaj, pored svega što mi želimo da napravimo od nečega nešto, mi moramo poraditi zaista na infrastrukturi, na ulaganju, na zakonima onaj, jer od toga mi polazimo iz svoje kuće pa onda tek moramo nešto ljudima ponuditi.
1: E, sad, rekla sam malo prije već da imam u studiju osobu koja insistira na sigurnosti i kad govorimo o ovom sportskom turizmu, a kad govorimo o adrenalinu, sigurnost je faktor koji je tu iznad svega, barem kad je onome što Dino organizira.
0: Pa nije samo onom što ja organiziram, evo baš jako malo prije ste spomenuli, onaj taj nesretni slučaj se desio na raftingu, mislim da je to splet okolnosti koji godinama unazad čeka. Ona i nažalost je dočekao to loše i mislim da sad, pa ne znam da li će se na nekome prelomiti ta kola, ali onaj, ne bi trebalo to da se dešava u suštini, mislim da to je osnova da bilo šta odradite kako treba, da napravite onaj step by step korake koje ne, hajmo reći, vi možete predvidjeti tu situaciju da se ona može desiti, ali uradite sve moguće onaj da spriječite to jest od edukacije do opreme do onaj uređenja tih prostora tako dalje, sada ne nabrajam, uglavnom dosta toga tu ima i nažalost ja sam nakon prve godine organizacije 2015. došao sam 2016. treba druga godina da se realizuje, a vi dan takmičenje prije toga imate onaj nesretan slučaj onaj gdje slovenački skakač izgubio svoj život, gdje su reakcije onaj spasilačke bile ekipe katastrofalne i onda sav teret prelazi na organizaciju vašu već naredni vikend, gdje zaista mediji jedva čekaju da se nešto desi, ali hvala Bogu, pošto sam sam takmičar, onaj, dosta sam vodio računa prvenstveno o tim stvarima, pa sve onda dalje.
1: Sjećam se odlično toga i komentara onih koji su se i sami takmičili, koji su rekli tad da je sigurnost i da je taj aspekt odlično odrađena, jako je važan. Evo, imali smo nedavno izvan vode, imali smo nesreću i smrtni slučaj na Via Ferrati, ovoj Sokolov put, gdje su opet svi čini se segmenti sigurnosni bili tu, ali eto, nesreća se desila. Spomenuli smo malo prije i ovaj faktor promocije, ja bih da idemo dalje ponovo o tome. Evo, imali smo ova svjetska prvenstva i Evropa.